kaya rumaku kanang kukasgalan baka sa mangarku kaninu inafayamu sa lahawa.